chapadie bia obi di kwase efu obi mu anase sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hu chapadie ni mu drop